hofi hofi atu tau whakalofla hi atu mataka pisinga tau mataka inanga. O mai ke tau tūlu ke liu ke whilewea i ki lunga he pūlangi. Ke la tai me tau whakaholoanga he PMN niwe ke la tai me whahi tapu nei. Ha tau tūla tau tūla ua fule do minute mole ma tahola onu. A whakau i ke ia whama vilea mu koi ane a kamatai a tau tūla tau whakaholoanga mai ma tahola tūlu ke ma tahola onu. Ha ma tūla ka pisinga nei le tua lale mali e tō lulu kini ki motu pavihi kua a manaki ke matutake a tau tūla tau whakaholoanga. A to hoko e mtaholo ngufulu hea fia fia manga ahu. Fukau ela he mahaki ke am tolu ne tu mau ki whanono o mai ke tau tola ta fukaholo anga. Ke la tai mui pia mene niwe ke he afi afi nei. A manaki ki amunui na mamma fale tau mamna ki anga. Ko hengo ni am tolu tau kai afi afi ko a mamna ki atu ki ai. Po ke tau a mamna ki anga ko ka eke ko koe ana ke he lotu kaina. Po ke falinga hua ki lotu he haua pele wafi. Po ko whēni hawa a matakawi ni whanono o mai ai a koi ki ai a whakalo whala hi atu a muna ki whoki ke ha tau tōla tau tupuna ne whai malolo he e whanono o mai, mai vilo mai, mai matutaki mai a muna ki kia malolo e tau senu am tōru ke la tai mai ha tau tōla tau whakaholoanga he pie mena niwe ke la tai mai a fia finei hanai e leolo longo ke tātu ke whakawhiawhia ki am tōru ma tau kapisinga ha kua amamuna ki whoki. Ko e hingoa ni e tau amamuna ki angam tōru vilo mai, mai ke alolo ke tātu ta lero longo ke whakawhiawhia ki a koi. Anai lero longo fuata niwe ma anuiha. Anai lero longo fuata niwe ma anuiha.

0: Aia, ba tuku pisinga hofi hofi atu tau whakala whalahi atu kai ki ko whakala tahala i a koe, ko mua po mutolu ki hatau tola tau whakaholoanga. He pia meni ue ge lātai mo e awhiawhi a ua nei, koe hau ke onua ke mahina nei, hau ke topa, tau ue awhi mo e ua fulu maono. Ko hohoko mai, tuka ua laua ki hea do tolu a leo taongo ki hea fiafi. Hai ai e taha matanga hua fōu, ko whangi ko e peito, project. Ko e whakatu tālanga mga honei, ko laua ne takitake whakaholoanga ia ko Malianga Eric mo vika inga sia tama mo koli. Whaiomu e whaitapu kwa mwale ni hawhangia i taha peito, kai fo ko mata nga ho a flaili ko mata nga ho ne ko ta mata he to go wa tanga ni we hanai ala ua ko ho ko mai ke tutal se fa selinga mai ke lo na ko he to ta mamoki ala ua ni kisi ki faita mamoki a ko e po faita mamena ko e kai lo mai ala ua he fia fine fka lo flaili tu ke mua ke fia
1: Ai, whakalo whalahi ati ka kai malolo pene mo mtoro e do matakai nanga ni wene kua whanonongo mai ke afi afi whakalo whalahi ati ke mtoro osi.
2: Whakaro whala hia tu fuki ki he whiawhi ki a koe malolo pia ki am tūle te mamatua te matakai nanga kua whakasiringa mai ki hatu tūle leo taongo ki he whiawhi.
0: Hai a whakawelahi ki he a mua tom ngahu ko fua ki ki hoko mai ki hatu tūle leo taongo ki he whiawhi nei. Huhu whaka mua. Ko hengoa e peito a kai fōu nei ne kua a takitaki ki ai a mua, wai tā mata ki ai a mua, a kono anu ki hatua nā lolo hau e whai kofu kofu ka mua ka tō mai ki a lata mai a fia.
1: A lolo, ko e ka hoko a te wina ki a koe, si tau se mō mo inga kofu kofu mahak tuili ke toka ke whakatari a ka koe, se e hoko anga koe, si uta neo ki kaina ke kai au. Ne ke pūru.
0: Whakau e lahi, inga. Yeah. Koe, haia, mai ake nakai ki tala hau mai ki ha, koe e puna mai anga he manatu ke lata mo e matanga hua mahuinga nei, koe whakatu anga ha he peito kai, kai fōu. Mai ake nakai ki whakamama mai mua e mangaho ne ka mata i tō whakatu tala anga si hoko ki he awhleiri whakatu ka mori ne kua whakauruai.
1: Ia, whakau e lahi, mā hololo ke huhu, koe langa kina mai he peito ka mata e hako e loa, tunga e nei loa e mtolu, ko maua mo inga, ko maua e tau tangata ne, koe tau Navigators ke Laupapa Trust i Okalana. Si koe tau mga whawane wato mō fuki ke la matai ki ai, koe lahi ni ka ha e tau masike sike haro tolu ke tau loto kaina, koe tau tupe. Ai lahi ka hae tō koloa tupe ne mo ua, si whakatū tāla whalura tōru, pe manakwa lo tōru, ke tau se e taha side hustle. Whurala ma tau matakai nanga, i loa kohingo e ka kāne kupa alangi ia, side hustle, si mana tō, oh, ka koe side hustles, ka haa koe sale tō kai he paka, puke tau se tō mana ka, haia, si... Malolo lahi mo ia inga he onono whakalahi ka ai koe tāna puhala mitakia e, ke tau se ka hai project e, si ko inga ne tohi e tohi ole ke tato collective, si lakamatai mai ai he tato collective e tupe ke lakamatai aki e tālanga anga mo e whakangahua anga he peito. Si tunga ia kua whakamruina e peito, he afiafi whalaile kua mole, Father Mark Beagle, pihene mo Father Louis, ne whakamurina e peito. Fruala foki he onono ki ai, ai, koe whakatau se ngaia e tau atu fuata he peito, he kere, he ngoi, he food trailer, he torela kai, ke whakatutu, mai tau mai e tau no fua, mai tau laulau, ka hake tukutuku, ke no, a koe wharua tau tangata ne ohe pola tu, ai, a whi mai ala tolu ke pe, whamere mori koe, tau se ota, ke ota ka hake kai si nei ene ai ma fantasi e loto hanta he inga pe uu ai e ala mau e whekau ka ko whitai to fua he noko noko mai ka hake tau se ke whakatau e tau kai haia koe puna mai anga he peito a ia ka ha mai ni he tau matakai nanga ne ono ono lo tulu ha koe mongo nei i loa e tau tolu tokolonga e tau matakai nanga ne ai lahi e tau tupe ai whinga hua wharu si koe tunga pehe ono ono ni kahae mga whaua. Kwa hinga mga whalu puhala ke asi hake e tau tupe. Poke mowa whewhi e tau tupe ke langmataia ke tau kaita alofa. Poke sevi kahae tama sene. Si tupu mai anga ia, he hau anga ha e tupu mai peito. Si tau si mo e inga e tuhi ole ke he tato collective. siko tātou collective ne mai e tupi lahi ke whakaonga ke tausia ki tō whikaui.
2: Siko e whakahingoa malolo a ke peito ke whakaonga he anganga mo tō puhala tunu kai. So ke tunga koe peito ka haisa methodology ke muitua. Ilo e tō tō ruga ha e peito koe whale tunu kai o ke oko oko ke tamai to oko oko ke tofua ke awhi ko mne iene wha oito mama tu fifini o tō tūru tu whanau ka hake ka fole e hengua e whaka ufi hai e tō tausi usianga si ke liu ke whawhangu mai he tō puhala tause mena kai a tau tūru ke lango mataia ke tō tuhau ha koe peito koe tunga e pangi po ke matau ke fusi mai aki mo e lango mataia ke tau puhala ia ka hai ke mena whakaako e tau puhala tunu kai a tau tūru he motu koe mena ono ono aki ne mata si mui tua ai ni ka hamo ia ke tause tā mata he awhi ke tunu ke te whanga mena pihia ke ne ono ono ki ai mai tunga te takihi ga ha ka mena whaiumu mai ni te mamatua hai na ia tunu paku ta whaoa e haru volu niu mai ta whaoa si koe tau a mahania those cultural values ai ne ono ono pia pito ki ai ke lata mai lango matayanga ke tau atu hau ke tunga ia ta young couples tunga i lai mai ka hake moua e lau tōru e tau puhala ia haka ai ni pehe kake whahane ia kumono koe mōli e ma e ingo semo semo ai kai lahi ni ki oke McDonald lahi ni ki oke keusaina lahi ni ki he fish and chips tuka lahi ke liriu he tau puhala ia ke moua he atuhau e tau puhala to manage their own financial. I'm a monarchy car for family financial transformation. Ne manako e fōki hai.
0: Inga mō Māli, suke huhua tu sikwe, hawhangi hawhi, mai kamata hawhi, ke whakafua e tau kai lolo, ke whinatu a lolo kini, ke whakatau. Po ke whinatu a lolo ka hame mamata tu moe whakatai, oi mitake patu e, mitake, hako, tūnei a ka ha, linga, ono ono fuki ni kawe whanau nongo mai tu tangata mga nei me pe oe e ka a fiu a tumbe ka whangi ka ai aho tu lotu puke aho lotu oe ai ai tunu kai tau tolu he aho tu lotu e tapuka hau kai oa tau tolu ke peito
1: Mōri la he wang hau hau malolo tunga yang hako fitātu ai he whakamuruina e matanga hua nei he peito whakamuruina ka ha ke whakaue ia ia ke tau munuina mo ilang matai mai e peito ka ha. Ko ha koe peito, koe tau tangata ne takitaki ke peito, ko tau toru ne, ko mautoru ko tau tangata ni we. Mai ni he Laupapa Trust, koe ni we, mai ni ka ha he governance, he fo mai ni ke tau tangata ngā hua. Ka koe peito foki, whai mga whawa mautu a maua ne ai koe tau mga whawa ni we foki ni tau mga whawa mautu ke he ne lang matai a maua ki ai lang matai a tu foki ni ke lo tūlu ka haki ai si koe whewhe mai inga koe ka mata whi e sala he e whakafua he tau he kai he peito
2: koe ono ono whala he ai ki he aho lotu he whahe te puka hau koe urua ki ai a ka he whangi ke whakafua e tau mena kai. Aho lotu, aho tuloto, aho flaire, ka mata he mata hola ua, he mga hoa whiawhi ke hoko atu ke mata hola walu. Si koe au whiawhi nei, ka mata te atu hau whata ke whakataitai ga ha ke tunu he hot chips. Ko whiki te mui a te mai maru e lue ngai e hot chips. Ela hoko sia ia ka ha tu the crust. Ka ngangau ka hai taua longone tu e pakuku ka ha he te mnei si koe whaingaro tu rei he whakaako ke te puhala ke loku aki.
1: Si umana haupa waki ni tangata foki he afi afi ua ko mole ke whakaako e hongofuru e tangata mahi hongofuru e mga whawa ka ha ke langmatai si koe afi afi falaile ne whakamunui na ai koe afi afi ia foki ke tese koe mena kai ke kamata koe ka hako mi takina kai mena kai e afi afi ia e tau mena kua lati ke sela si koe tukutuku e inga mo ale tu tama poru ke kai ka ha oh mi take ne Kakoe kakoau nei kai puaka ai kai valapovi e mamoe, koe kai ni otama valamoa, ai koe whanga e holy burger moa. Koe he ngoa he tau burgers ka whakafua ai, koe holy burgers moe kai a pali kai. Poly ka Polynesian food e kai ka ia ka koe holy burgers ea ai koe holy moly koe holy koe, burgers
0: koe holy ka hako koe kira koe kupu palangi e, koe holy ka koe pupu ke perka ne holy perka ei poki
2: ka pia da hawala
1: ai vi holy we perka ia he he maua ka fua vi veli veli mitake
2: yes koe valwe fanga Sika mata ke lata mwe tō tu hau, mwe fia fia tō tu hau ka hake tausi. Sika walwe whanga a burger, koe tau smoky burger, koe double cheese burger. Sika tau burgers a ia, whanau me hot chips, mwe tau whorua tau mena ne whaka lufi kia. Kamina tausi ni mwe tōru e tau meat patties. Si loko ni lo tolu si kutamene ne fka ko e to fano fata mo to patu fata ke loko lo tolu mo ia fua fua ki si eto ingredients si ke ki si lo tolu ka ha e furu furu ala mo ki si ni furu furu ala ka nga nga veta ngata ai nice ka gele e si kutamene ni ono ono ki ai si kwe poli kai ne tala mai ki a tala mai ki ai ko infusion mo he to kai he to tu se ke poia ko a holotu ko e taloni mo e raw fish mo e povi massima so ai a mana ki si o ka to pe ke to kai ni we ni hokoia no to se market he tangata ni we ga ka ko lori ke ono ono fo ka lo lohi ha ko we trying to build the income ko lori ke moa he he tamasene so ke lewe ki aki ni ka ha ke whakatupu aki ni moe lango matai aki ni e tau atu hou fwata ke lata moe tu whakaholoanga ni
0: Se ka eke ko au e matua mai hako a tau whanau buke tau mokopona ne manako ke whakaonga a peitu ke whakafua ha mautora tau kai poke ko hei ngoi whakatokanga pihia ko poke poke ko hepe te mana mana tuanga lolo ai pihia poke poke ko tau whanau ni he lau papa trust ne mai ke ke whakafua e tau kai poke fe mai ke nare ke whakamama mai whakamole moi
2: Whakaue ke hu si hokulo e hu. Hane onono kia i malolo ke he tau puhala ia. Hako mena tause ke lata mo e tau tangata i loto he ekalesia. Kai maeke ke hawhangi, hako e ka kano he ne tāmata ai nei, ke lango mata ia ke tau tangata, ke maua taha tuanga hanga hanga mitake, to transform their lives ka ha, mai he tau tutuanga masi masi ke lea. Siku hai a pei tō mga honei ne whai tālanga, e tō palana, ka eke ke tūnu e koe koe hau i ka ina, si hau a kai pe inga hongo fūru e whai koe ha, ko sele koe ke tōnu ngō fūru e tāla. Siku ha mōtūru mea ka hake sele. Siku ha sele mea tōnu ngō fūru e tāla, mana ko whakina mōtūru ka hake mōua mai ka hape mea mōtūru ka koe. Tuku hake whai ki agree mo koin heo ta mai mana kai ke tōru ngō furu mau e tāla. Tōru ngō furu hau, ua tāla ha mo tōru hake rata mo hila mo tau mena ausi. Kai ha ha iai e ta whakatoka anga ne aila hokulo la he vese vese anga ki ai. Ha ka manako e mata kau nei ke kisia e tupua ki anga po ke hiki anga he tū anga whaka financial he manga whawa. So, Sika mana ko ko ono fuka ho kuro e ka si tunga e pe kai lo hikile e to tungi he motoka Sika e mi ka mo ya ke pe hon furu mo e mahina you will be able to pay it off Sike ki si ha ha ka to he report ke ki si he fawa ne mai tupi e ko lango matai e lo papa trust hon furu mo e manga fawa now de kua mama te to kai ta alofa ia. Ke mea ke lo tūra e mune ke onono ke pe save lai tu pe e ne fai tu tūngia ke motoka. So we in 2 years time ke lata mo deposit he fale. So that's the big game.
0: Hai a tola he furfuro ala. He whanau nongo moi kisia e whakaholoanga nei. Nā kai koe whakaholoanga koe e la ia ka hako kisia fuke tau tūru. Tako longa tau tūru tau matakai nanga niwe ne makaukau, ilo ilo, makaka, pulotu he tause tau kai, hafie tau kai, tūnu, tau. Kaunaona tau tūru ke he atu Pacific. Ai koe manatu ke lea haloro kini, koe manatu hako kisia e au mai hako tau mata, mai kisia mai hako tau whanongonongo ke tu seilinga, moi whakatai e au ke he hako matalelo. Koe tau kai ne tau se tau tangata a Pacifica, nā kai hoko e tuanga ke he kai ne tau se he tangata niwi. Whanove ko fukiti ka hea tu Pacifica ke motu ko tango, Samoa, ko fis, ki sia halau tōra tu puhala tau se kai. E, wharu manga aho, ke he ne, ege ne manawa ke ha harua wharu mo, he onono ka ke wharu tau puhala kai. Ai mea moi, tau se whakamitaki, ke tunga ha tau tōru he motu. Se koe, huhu atu e mga hau nei, koe tau puhala tau se kai. At mua atu hake tau tōra tau kai. I loa whai mune he tō matakai nanga niwe. Ohi, o hake ko maari mo inga. Ki sia mo e pēka whai whalana ki anga ke he tau tangata. Trust. Ke o mai mo ia ke whakatau tau kai. Ka e kua mai inga mo maari. Ka ho hoko mai whao hea hau rotu mai hatu lotu mai hau whaire tau ka hausu ko hausi te tau kai. Mua atu ke aune nofu mai i handasani.
2: Pehe te rawanga e pālangi, we start small. Ke kisia e matafatafa he whanuanga he whikau. Ni ke o he katoa si pāsi fisi tau hui. Ha koe tunga i he talahai koe, moe hanga awanga ke tau preparation he tau mena koe. So ke taha whakaakoanga i ke whakaako ke tau whanau. Ho ho kuangi kau ni oa. Koe pesi ni ho ho kuangi pe ki tau chef i kau i ne awa ko. Kai whakaina ke na e maka mūri ke o ke holoholo mui tau lima. You know, those are the first things. Ni ke mua tau food poisoning ka, si chase mai ia. Si ke tau whanga mene pia ni ono ono ki ai. Si
1: koe ono ono fuki ke tau whakakoanga hangau ke puhala tau se kai. Si tunga yang ha koe taha puhala e si mai ke mga whaoa ke o ke tau se halo tolu ka kai lang matai atu ki ei ka koe puhala e ke whakakisi. Si mōli e tala hau tolonga e tau se kai tuniwe. Si ono ono he aho tamu ko tonga fulu ala hai tu mamatua me tu whanau. Ha koe taha wala e fuki ke whakako e tau whanau ke ngā hua uloa me tu mamatua. Ke kamata e ua nofoni ke leo ke mna kai ka tunu mai matua. Kai koe taha puhala e ka haka koe tunga ia whai whakako anga. Ni mai ke whakata ke o mai ko hai ni tu tanga ni manako ke o mai ke whakakoanga puhala tau se kai. Si ke taha mena lahi fuki e fuki ke ono ono ke tau mena kai, ne kai e tau tūru ka ha. Ke mōri, kai e tau tūru tau pōvi mā asema, tō tahi furu ala he ono ono ke ai kai mai longa ka ha. Ke mai longa, ha koe te whalu te whakakoanga e te mai longa e kai he pōvi, koe ha e tau mena ka mō mai ei, koe taha whakakoanga ia, taha wala ia ne hau ni he whakaweanga he tātou. Ke puhala tau se kai tunga ne inga ka whakamanatu ange ke he tau tamaha koe whalu mongo, koe mai ni si o, o ni ka hake whata e tau mena kai.
2: Koe sela tu mau fuki malolo, ha koe mita ke foka fua mai mana ko tupe ka ke ono ke to malo lo sino tunga tar hai mali to i sela tu mo we to povi ma si ma tu hai ai to a fiofi ke he ko e to mena kene si ono no hatu nge treat yourself ka ha ka be ko e mita ki te fia ka de bavala povi ma si ma de hanai si mena ye ka plane ko o a peito sela mena sela vala povi ma si ma peito he a ho lotu he tapu ke uaki. So you plan it ka ha. Ka ua nofu no na koe ka tuku ke ta maseni ke fuka tau aki ka ha. Si, and they are bite size. Ai koe mena ke whanu ke ha koe ke koe si opu aze ei vahi a whanu me si hake suka si tungi. He, ka mitagi ka whanu a koe ke ka ena malangone koe, you have eat healthy.
0: e mori ha
1: ha fia fia la he kau he tau he poli he tau poli sample ne kai he poli kai sample tau mana kua whakatukutuku te ha ke kai mitake osi e tau hokotake helo tūlu ka ha pehe mitake lata foke ni e fuafuanga ia ka ha ke i kai moe fōu e kai hea fia fia kai tunga ia
2: sigo aiti tunge vala talo malolo aiti ia tu vala talo ne au kua cut down de vala talo into a bite size tunga ni vala hau he nutritions ka tuke tama mena e heri ma e fuafua pihi si tala hawa mwari ka tunga lo tu hea fia fia dei tunga makona ka haka mena tause in a with mind of nutrition
1: Ha koe whanua tau tūru ka ha, ai koe tunga pehe koe mata ne lahe manako ngā, ke whakapuke tau kapiniu ke poke, ka koe tunga ka fua, ka kai ka manongi lolo, makona, fia fia, ka ha si manato ka pehe e, lata ne tupe hako mai whakafua e patu e, ka ua pehe e, mo e tupe hako.
0: Ka ue lai. Mali mo inga, hakua kuku e tau mga hoa tau tolu, tuku atu e mga hoa nei ke lata e mea mua tau manatu whakahiku hiku tau whakausi a tau tolu a whakatu talang.
1: Hai ia matau matakai nanga whakaue ko a whiriwe ia ki lunga he pulangi whakaue ko whanonongo mai. Tunga ia ka manako am tolu ke whai whakailoanga ke he whakaholoanga nei matu taki mai ke au ko e 021-125-9138 si pihe ni ke a inga.
2: Ia ko e 021-03-9241 haha ke he fofonga pepa foki e Holy Burgers and Polly Kai hako mnoko alohi foki te ai munoi ke lori ke whakapiki ke ota mai whaka online si mei ke mea ke prepare food ke prepare mena koi ke tau se mena koi lata mai ota
1: si whakamare mori matau matakai nanga ai ko ga tu ne kai ke mai am to ro ka tu ne kai ko ga nof ke onono
2: ko mali ko e CEO he low papa trust ne nofoi e holy baker moya hinga poli kai i la ro hifo si ko ha mo to ro ne le viki ha ne manage ha ha ye e project leader si ko ma tu fini mo ala mo folo to ma tu fini ne tau si u si ai e fa hi ke pito
1: ai lolo ai fina nga ga ke kai e hinga e pok trotters e pig trotters ka pu hinga ai
0: toke tu poaka
2: It's beautiful how
0: La kai e nei e ne po he misi au.
1: Oi. Ai e matau matanga nanga. Pihi e whakalolohianga ke he matanga hua nei koe peito. Tunga e te numela ko tuku atu e maua ke matu taki mai ki ai ka e tunga ia. Ai ko au e tangata ke tūne kai. Ha ko noni ka ha e ono ono atu ki ai. Ka ko inga e patu ne takitaki ka ha. Ha koe liuni ki whamanatu atu koe tupe ne mai e tātou collective. Asi mai ke ke tau se mataka hua nei hato tolu. Haia.
0: Haia, whakaue lahi mahaki, Malianga Eric mo Vika Inga Sia Tama Mkole, ke hea mua tau mga hako hohoko mai, ke whaka laulahi e hato tolu i loanga, ke he peito fōu nai, koe kai peito, haia tōna nei ne kua, ne whakai loa te inga, ke he kaina ia, ko e numela hongfuruma fitu, Mason, Home from Avalu, Mason Avenue, I o Tahuhu. Hai ha kua lahi ha laua tau whakatu tā langa hanai e leo lo longo. Tā atu ke whakawhiawhia ki a laua ki a lātai moe a whiawhi nei. Ne uhumai ai e vainga tuku i tonga, ni we mau.

nā tau tūlo te wana tāra tutu pake la tai me whai te puni ma tau mata kainanga. Ka ue ui tūlo ke he tau mata kainanga ne whai tū mau ke whakataka taka mai ha tau tūlo tau wana tāra tutu pake he motu ko ni West Bay whoki ni he motu ni ko New Zealand ni ne whai ta kere mau ai a tau tūlo ke he tau mga honi tūna ia ko hoko mai tu ai foke do tur ke ao fo a holo tu a ke fitu a ke mahina ha ke tapa da ue a fe moi ua furu maono.

pemeni we ane ne faifra no no mem tur ke mem tom ke na fra we ke he mga pung pung ne ho ma tur ke wa ne mo memory ta ha ke entertain na tom tur ka ha to ho ko ke he mga pung pung a mata hola ono ka e fra we ha ko mai ke ia ke ho ko mai ke la ta mo ha to tur fra ho loanga ke he fai te pune ha ko na ka mai ke ka singa ko loana penien ke fra ta ha mai mo tur ke fai te pune

O katu e tole anononga pia me niwe ke mga hapongipongi nei matau matakai nanga whakalau whahofi ofi atu ke mtoro. Ko whenia tau mena ne whakanongo mai am toro ki ai ke mga hamne e mua wai atu ke he hatau toro atu ka pisinga ne whakanongo mai ke tau motu mamau. Whakalau whahofi ofi atu ke am toro ke he mga aho tonu nei. Pia me niwe anei ne whai whakanongo tu mau mai a koi ki ai.

mai tua ia mga hama da matkai nanga ke ma vehe atua ia o ka e whuka ue. O e turu turu o kia mtoro ne tu mau ke whukanonga nongo mai ke hatau tōru a whakaholoanga he PME niwe ke lata ia mai whahi tapu nei. Ha mtoro ka psinga nei ko Jarinda Heka kua ma vehe atu kia no no whua mtoro mo e monuina e mga hapungi nei tō riu atau tōru ke whilewaia ke whahi tapu ka hau mtoro kia.

fau ki mo he matu he langi ha ko ha na ma fala ki mo nu ne ke liu fere via ke he fight up fo fike tal he ke mo to ni we ne ko fa ma khani ke fa skringa mai ke he fa ka ho langa pi me ni we ge o fara na nei i na ka fi ma lo toi fa ma vlia mo ma ko nga hu ke po ka lo fala hi to ne to to to la tala pa ko ko te me fight up nei ka i fa bu ko to to tala NIL mo si vi anga grand final u e afi me u a fulu maono to guru ko me to kolaro he to fiwa NPC la ka pigi ki New Zealand ni nei ari sa vea mo hiki anga fu mai to u e afi me u a fulu mo fitu ha nei e to kola tala ka toa toa te he afi afi ta puka mori ne ki sia gia ke si vi anga fuka hiku ko grand final mai fuka mai longa NIL league ki Australia fuka hoko e fitoko anga na ki Accord Stadium Accord Stadium ki Sydney, Australia. Ko lawa ne hoko ati ke sivi angana ko Sydney Roosters mo Newcastle Knights. E loa i fuki ko e mole e valungo fulu e tau afe tangata. Ne hoko ati ke sivi angana po ke mare ko hoko ati ke ai. Ne ki sia ke hafu whakamua ko nofu ki mua Knights ke tau ala. Ka e di liu mai e hafu ke ua ati mo ki sia ko e liu tolo tolo hake rooster. Na tokoro ka fuku e dine pehe ko e klate ke kautu a naiti a de mai ke hakwe da ulanga tau han. Kai tunga ni aia kua lota matala lahi roosters moe moho e lau tore aola ke kautu ai. A de mai kumi langa tau a naiti ke tunga rooster a buka toka ke a naiti e fitoko angana. Tala hau a Kelin Ponga tahatanga ta pere ma naiti kua fia fia lahi aia ke hana matakau. Tau kwa maore na nonofu ki kere kere a lotu ulpehe mai kua e wooden spoon a lotu ulhe tau kwa maore. Kua ka hoko ke tau nei, kua hoko tu ai ke he whainoro. Mana tu fuki nei he tau hau e ponga, tu riu fuki nei alo tūru ke hoko fuki, he tau ka hau ke he whainoro. I tuka nei ia, na whakaveria nights e taha toa makaka ko Panthers, a si hoko ia alo tūru ke he sivi anga nā. We tau ola roosters, hongo furumba hiva, nights, hongo furumba balu. Ke he tau whitoko anga NPC la kapi ki Nisila ni nei, hane whai ki si e tau malo lō. He tau matakau kua tūmau mo e makaka ki ein. Whai tapu ka maori kua tau launi whakahiku hiku mo e whai tapu nei, kua tau kua ra whaino la ia. Ke he afi afi tu loto, whai tapu nei kau, sorry, whai tapu ka maori, afi afi tu loto ke whai tapu ka maori, kau tū au tako ki au karan, whaang furumarima ke whaang furumaua. A vi vi fleire, kau tua no flen ke sa flen, ua furuma walu ke he hongo furuma wha. Au whaiumu, kau tua Canterbury ke a Manuatu, ua furuma ua ke he hongo furuma ua. Kau tua Counties Manukau ke Hawke's Bay, hongo furuma ua ke he fitu. Ko e fitoko ngana fuki, mai sil, ne kua whakatoka ai ke he mare, ka kua malolo lahi ni a Counties Manukau si riu na lo tolu taofi e whakamai longana. Kau tū a Tasmania ki a Waikato, lima ngu fūru ke he tōru ngu fūru ma tōru. Kau tū a Taranaki ki a Wellingtoni, ono ngu fūru ma wāru ke he ua fūru ma ono. Kau tū a Peo Plenty ki a North Harbour, tōru ngu fūru ma wāru ke he ua fūru ma tā. We tō si vi anga kōra finals he tōpu nei, a fia fi Flaire, ko Northland mo Tasman. A fia fi Whaiumu, Northland, North Harbour, sorry, North Harbour mo Taranaki. Pia Foki a Otako mō Hawke's Bay. A via fitapu ko Canterbury mō Waikato. A ia e whaat kono ka kisia ki ai, pwema mna ki ke mawhala e pere he tau hok, tau kono finals ke mga honeng. Pehe hapa koa tau whakataitai, ko Northland ka kautu, ta Taranaki Foki ka kautu, Otako mō Canterbury, kia, polo tolo heia ka lingalinga ke kautu ke tau sivi anga nā mai te hiku e whahitapu nei. Ke whakausia ki te wala tāna mai e whahitapu, ko e taha pulotu mai makaka ke tau whiola ka pī mani sila ni nei, ko e fuata ko ari sa vea. Ne ko longana tāla ai ko amonaki, mo e mautari ke nofu atu ke hikau taha ha Okalana Blues, ke he tau ue afe me ua furuma fitu. Nei loa fōke hana tau manatu hako e nāka i whaikau a Moana Pacifica, tunga mai whaambahani ki aing. Pe he mai ka taha ni e tau he hana kontoreke mo Blues, tō kiriu ke kisia foki ko fe e hana whanoanga. Koe liu atu ki gaena kui Wellington, po ke nofo ni ke okalana po ko fe foki. Tō mamana ki ai ke he hana tau mamana ki ang, ke horo mawhora mo e fia fia foki, ke nofo